0: Dobro jutro, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan in vam želim čudovit in romantičen dan.
1: Ura je 4:45.

0: Zdravo.
1: Mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi in si pomahamo na koncertu. Flirt in Radio Tomi.
2: Ura je 11:31.

0: sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate Radio Toni.
1: Ura je 14:30.

0: le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.

0: Lenarti vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:30.